men du kom ej til kirke, og ej i kirken ind. Men du kom ej til kirke, og ej i kirken ind.